0: se me si ta ta su ga ni ko ni gi an ko ni ge si an mo pa ge sin ga ge da ten ga me sha ga ine te go ten un chi mi
1: Franklin eigen en mini mam to ni dit ma no ma ki sto mi mas ke pa de ni ga ta pu mi do mo ti in mas ko chi na ya na ich ta un min so ke ta se bo ta se bo pa ta in us ka wa ta wi ya bo am wa ga po
0: Ascoma no puoi Antonio mi si pa bene denunci mi. Come una piatta che mai scosca.
1: Ah, mai scosca ma ne mai,
0: eh. A punto quando i tivi nigena per sta per Antonio che non mai scosca. Poi che mi sigete te. Con tag mi dai o con tag ita was no dai o ni so che se gara spene o con tag mi ne ho non mai scosca. Un tempo a Antonio che tu mi cina intorno che. Ucena.
1: Ja kun me gitti lihtamaan, no meni kiipihtiin, niin meni ipin ohko tai tästä kusihua ja Laron, so ja raitit nää residential area, sit tähän, sit no, koska hika näitä kai jääkin. Niin kun gitti lihtamaan augustika, muuti tyyko, että mä hattaa vissua, että saa vasta mä muun minä itse, kun gitti lihtamaan kiää, mutta mä päähän kiitä tästä kusihua.
0: Ja päätä sen me usika ei tuta, ei ole, eli mä en ole, eli uutin tsekä, tsekä, että uutin naskaa, ja kun me ei ole, saas minä ei ole, Kaski tahu tak? Tapi nak kan main ni, yo. Ita kah start sih guna main, yo. We're waste. Kali kat tak kosin. Ia kau tu mix, pe mix sot eh. Pagi cian main mix sot sih guna. Kau tu nak. Enak ni mixet nanu muda. Tu tu main, kita kau iya. Tu combine main, yo. Reserve itu. Kau tu nak ni, ni semua itu kau tu nak muda. Boy, kau tu nak main, yo. Niente o chega per subete na io ciao a nuovo reserve devo capegi a non te ma con Anthony so che c'era non ci tanto sta cosa non rotta
1: Franklin na ia che mi sta na ci muin se piega otto hotti ma che da paga che ma ia ci che Vancouver che sana na ia che do cosa ia che che vi sta sta come che set ma scohitta ca che cacchi sto mi pi totti ta po ca che po aspetta ca ia the garbage bin pascatta mi do la poi te pa pi qua sta ca na ia the lid sa ia che do cosa ia quando ca che ia ia ca che vi sta ma questi sono ciuve ma sta nan tanta wasi this Halloween costume Ne kanta so nema ka kwatta kinna ku so ka ne ka te samu dos costume so ku sta sina go no
0: o bo mo mo pe ta ko mi sitte po no so se da ki sto che
1: a ya ku te ni na ya these are remotely a ya you can make a move o got that these costumes you know
0: ya ta ke sama sai yo
1: a ya ini po I po di hotta a ya a wi ya ka pi to te te ko te ni po I po di ho a ya ka sit ni ka ha ha Igual que no ap mata ona pegois costado ona mas que se foi bem nada tu. Igual por nada que se doa.
0: Por gochita ane te outra vez. Que dá essa se mate pane o ano também outra por pois se chama e não vai mais. Muda como não é tiro.
1: Muda vida vida ya, muda vida vida ya, que posso chegar nem até aqui está set nega na hita gana ya. Cuida porque se ti se tá chulo, ya. Oh, ya,
0: que você se tá pati chega na você que tudo também.
1: Aha.
0: Está com nani.
1: Ya, está com nani, mano, mas gaspo ya, gaspo pa mene que a tisto gotto ho na idi chigi ogman I se pista mane ga gui chi si ha chigo ho these poachers or people that hunt hunt out the season
0: no I na gatita da kut da un se pa ta tan ta na ho bisi mo so sana dero I si ga ta da go mi na ni ma ta hu mi na de ma teni pa tan ta ma ha mo so o pa pa sa che kas ki ta sa na mi ga kes kes ke ta na Eko tane aga chitni chugu hoyo. Moche ya mita chikana ma this is a game preserve. Mutaka ki pas chikana manta. Kisi yo ute na aga te mi. Eta apu ita kisi yo misaka mik be yu. Yu building se ya. Mutaka ki pas chikana ma to at least 500 meters away from those buildings. Eko ne utani ma na ka chisi ya chikana ya ma poochers eh. Eti pisa ni isu aita aga mi nisi chik.
1: kiitty inne mäntä, koska kiittää kannan muu